0: pacho ye bi sisi aha ye ye ye ye ye me pacho mpa ye ye babo no pacho gentleman prayer bi abi mu gentleman prayer bi ni ha every invisible chain tie me down jimi se ahoma pa enkonson konson ene ya chichire wa braba osunsomo enti wo abraba no wo bo ba unko woni muda ya chichire wo every invisible chain atini ya kama me kama me kama me kama me
1: every invisible chain
0: tie me down
1: tie me down
0: every invisible chain
1: every invisible chain
0: kasia susuma huma bia
1: susuma huma bia
0: ya dia chechele ma wodi ya
1: dia chechele ma wodi
0: ya dia chechele ma bravo
1: ya dia chechele ma bravo
0: ya dia chechele ma bravo
1: ya dia chechele ma bravo
0: ya dia chechele ma juma